seperti biasa nih barengan Bu Ayu Saritem Dino Sabtu Kaping 30 29 sepurane ya. 29 Agustus 2026 ge. Kita bergoyang di malam minggu iki seperti biasa nih di Dahlia Goyang Pantura. WhatsApp-nya tak tungguin sama Bu Ayu Saritem di 0811 222 1015.

Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Sepduh! Sepduh! Jelak jelak! Koncleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek kana dada si jelak. Yuk! Yeah!

0: Tanyain lu burung.
1: Oh, tuh. Burung.
0: Oh, burung. Oh, burung.
1: Tak, tak. Oh, nu burung.

0: Badranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatkasa. Munira kangen tiga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semua haturan rawuh
2: dan ngahaturkeun semua haturan rawuh kaunyuk pandengan.

na kumpul ku urang, urang pentas sumangan kitu urang nyen masjid di dunia.